0: That was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Vă dorim de la bun început să petrecem împreună câteva minute de maximă utilitate, cu atât mai mult cu cât subiectul abordat este fundamental pentru una dintre cele mai importante domenii ale vieții, căsnicia, familia.

0: Mi se întâmplă uneori să ne înșelăm sau să fim înșelați. Și ce credeam valoare să fie un fals, orice credeam a fi un medicament să se dovedească nociv, poate chiar o travă. Credeam că facem bine, dar de fapt am rănit, am distrus. Asta se întâmplă, ne avertizează amical, dar ferm, pastorul Chuck Swindoll, atunci când folosim substitute ieftine în loc de adevărul lui Dumnezeu. Continuând seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Vă supunem atenție cea de-a doua parte a mesajului Ferește-te de înlocuitori ieftini.
1: Mă adresez în continuare bărbaților. Doar nu credeți că scăpați. Poate nu vă vine să credeți, dar și bărbații au niște aspecte la care trebuie să mai lucreze. Soților, trăiți cu nevestele voastre, spuneam și altădată. Mai țineți minte când am vorbit despre ce înseamnă a trăi cu cineva? Am pus accentul pe a fi împreună, pe intimitate, pe cât este de important ca bărbatul să dea tonul acestei vieți împreună. Așa că primul înlocuitor pe care l-am găsit că este folosit adesea de bărbați, știți care e? A susține un trai în loc de a împărți o viață. Mulți soți gândesc așa. Dacă ți-am adus bani și ți-am pus mâncare pe masă, ce mai vrei de la mine? La urma urmei, un om, și ăsta este versetul preferat al multor bărbați, un om care nu are grijă de ai lui, e mai rău decât un necredincios. Cred că multe soții au auzit acest verset spus de atâtea ori că li s-a cam acrit. Nu la asta se rezumă a fi un soț. Asta este doar o parte. E doar un fragment din responsabilitatea de soț. E doar unul din lucrurile de bază. Și ca bărbați avem tendința să înlocuim a împărți o viață cu a susține un trai. Dar soția nu s-a căsătorit doar cu salariul tău, ea s-a căsătorit cu tine. Cu ceva ani în urmă am găzduit un seminar la noi acasă, adică mai multe cupluri s-au adunat pentru a asculta niște seminarii pe tema familia creștină sau familia și relația dintre părinte și copil. Și în mijlocul acelei discuții, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-i întreb pe toți care erau acolo despre rolul tatălui în viața lor. Eram 8 cupluri în total acolo, incluzându-ne și pe noi doi. Și am spus, vă rog să-mi spuneți ce vă vine în minte atunci când vă gândiți la tatăl vostru. Fără rețineri. Chiar vreau să aud ce aveți de spus. Toți cei 16 erau creștini născuți din nou. Majoritatea nu crescuseră într-o familie creștină, dar acum erau cu toții creștini. Și-au stat și s-au gândit. Știți, acum când mă gândesc la răspunsurile pe care le-au dat, îmi dau seama că niciunul dintre ei n-a spus ce lucra tatăl său, ce meserie avea. Nici mai apoi când am intrat în discuții mai profunde despre familiile din care proveneau și despre felul cum ele explicau rădăcina unor probleme din prezent. Nici atunci n-a fost măcar unul dintre noi care să pună accentul pe câți bani făcea tata sau pe ce nivel de trai aveau. Accentul n-a fost pus pe bogăție sau pe absența ei. Accentul constant a fost pe ce fel de om era tata și cum se raporta la copiii lui. Oameni buni, să știți că dacă Dumnezeu vă ia la el în această seară și peste 2 zile soția va sta lângă un mormânt proaspăt, ea nu s-ar gândi în primul rând la banii pe care îi făceați. În primul rând, ea s-ar gândi la tine ca persoană. Și am observat că multe soții se simt singure și tânjesc să-și cunoască soțul. Vreau să-l cunosc așa cum este în realitate. Vreau să-l cunosc pe el și el să mă cunoască pe mine. Dar mi se pare că el nu prea vrea asta. Mă ascultă, dar are prea puține lucruri de comunicat despre el însuși. Soților, luați aminte că a împărți o viață cu cineva înseamnă mai mult decât a purta de grijă acelei persoane. Sincer să fiu, mi se pare că soțul este cel care folosește cel mai mult mass media din casa lui. Ziarul, internetul, televizorul. De obicei, noi bărbații suntem cei care nu reușim să ne disciplinăm în acest domeniu, nu soțiile. Și mă întreb, oare n-ar fi posibil să mai reducem un pic din timpul pe care îl acordăm acestor lucruri și să ne concentrăm un pic mai mult pe a petrece timp cu soția? Mi se pare că ar fi important să gândim așa. Mai există un înlocuitor? Acesta are de-a face cu problema conducerii. Versetul 7 din 1 Petru, capitolul 3, spune astfel: Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Aici apare problema înlocuirii. Se înlocuiește conducerea cu impunerea. Și cred că există o tendință din partea bărbaților, în mod deosebit dacă ei sunt nesiguri pe ei, să ceară și să pretindă anumite lucruri din partea soției. Lucrurile pretinse ar trebui să derive, să decurgă din felul în care soțul conduce familia. Lucruri pe care soția evlavioasă nu ar avea nicio problemă să îi le dea dacă el ar conduce bine. Dar neștiind cum să conducă familia, bărbatul recurge la a pretinde anumite lucruri de la soția sa. Și apostolul Petru spune despre parteneră, despre femeie, spune că este un vas mai slab. Și cred că asta înseamnă că femeile au calități diferite de ale noastre. Cred însă că acest verset ne spune și că un soț înțelept va ști să-și cunoască soția și să o conducă cu înțelepciune. Jay Adams, în cartea sa Căminul creștin, vorbește foarte bine despre cum trebuie soții să-și conducă soțiile. Permiteți-mi să vă citesc din această carte. Faptul că bărbatul este capul familiei nu înseamnă că el ia toate deciziile fără a ține cont de soție și de copii sau fără a-i da ei puterea de a lua hotărâri. De fapt, imaginea biblică este exact opusă. Un conducător bun recunoaște că Dumnezeu i-a dat soția ca să-i fie un bun ajutor. El o vede ca pe un instrument folositor, util, minunat, dăruit de Dumnezeu și pentru că înțelege că ea este un ajutor pentru el, o va lăsa să-l ajute, o va încuraja să ajute. Un conducător observă tot ce se întâmplă în casa lui, dar nu face el singur totul, ci privește imaginea de ansamblu, apropo, asta este înțelepciune, și știe ce se întâmplă, știe cum funcționează lucrurile și numai când este necesar, intervine să schimbe ceva. Am încheiat citatul. Un citat foarte bun. Pentru mine, așa arată conducerea biblică a familiei. Puține vor fi soțiile care nu vor răspunde bine la un asemenea stil de conducere. Poate vor fi câteva, dar nu multe.

0: În cadrul programului Viziune pentru Viață se derulează seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu, produsă pe baza mesajelor biblice ale pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll. Îl ascultăm în continuare pe pastorul Beniamin Mogoș, care prezintă partea a doua a mesajului Ferește-te de înlocuitori ieftini.
1: Vreau acum să mai menționez încă un înlocuitor ieftin și aici se îngroașă treaba. Apostolul Petru spune, citez, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Avem uneori tendința de a înlocui a da cinste cu a sufoca. Una e să-ți iubești soția și alta e să te comporți cu ea ca și cum ar fi invalidă sau ca și cum ar fi bolnavă. De multe ori văd asta întâmplându-se în viața unui bărbat care nu este sigur pe el și care nu își înțelege bine rolul său de bărbat. Și de aceea are o mică problemă cu gelozia sau poate o problemă mare și are tendința de a-și proteja soția. Și el numește asta a o cinsti. Ăsta este cazul soțului care este ultra gelos și ultra zelos. N-am să uit niciodată ziua în care soția m-a pus să stau jos la masă și mi-a spus: dragule, eu nu sunt pacienta ta, eu sunt soția ta, te rog să mă lași în pace. Cred că au fost cuvinte înțelepte, pentru că până atunci, în cea mai mare parte a căsniciei noastre, eu fusesem consumat de gelozie, o sufocam, doar ca să pot să fiu eu permanent în control. Și m-a ajutat foarte mult când soția mi-a spus aceste lucruri. Cu ceva ani în urmă, am cunoscut un bărbat care își controla atât de mult soția, încât în fiecare dimineață, înainte de a pleca de acasă, îi verifica numărul de kilometri de la mașină. Și când soția venea seara acasă, se strecura în garaj și verifica iarăși numărul de kilometri. După care intra în casă și spunea soției: bună iubito, ce ai făcut astăzi? Păi am mers până la magazin. Da? Și unde ai mai fost? Doar acolo. Păi magazinul e la o distanță de 5 km de noi, dar tu astăzi ai făcut 13 km. Unde ai mai fost în restul de, nu știu cât, scădeți voi, unde ai mai fost tu în restul de kilometri? Așa îți sufoci nevasta. S-o pui să dea socoteală de fiecare pas, fiecare vorbă, fiecare situație. Sau mai am o ilustrație, clasică, și credeți-mă, e adevărată. Nu s-a întâmplat aici, dar cunosc pe cineva care își sufoca soția cu atenția lui. Și de fapt, eu i-am căsătorit pe aceștia doi. Știu lucrurile astea despre ei pentru că au venit după aia la mine și mi-au povestit, mi-au cerut părerea. În prima lor seară de cuplu căsătorit, el i-a spus: draga mea, nu vreau să avem secrete între noi și nu vreau să avem uși închise între noi. Vreau să avem în căsătoria noastră regula ușilor deschise. Așa că atunci când s-au întors din luna de miere, literalmente a scos din balamale toate ușile din casă. Ușa de la baie, ușa de la dormitor, ușa de la bucătărie. Numai ușile de la intrarea în casă au mai rămas. Fără secrete, zicea el. Sunt convins că și vouă vi se pare la fel de ciudat cum mi s-a părut și mie. Dragii mei, nu așa îți cinstești nevasta, așa o sufoci. Strici o relație intimă care altfel poate că ar decurge normal. Și faci asta dintr-un duh insensibil care forțează lucrurile în așa fel încât să te asiguri că ea nu poate avea niciun secret față de tine. De fapt, eu nu cred că toată mizeria din trecut trebuie să fie cunoscută de viitorul partener de viață. Dacă e în trecut, las-o acolo. El sau ea n-are nevoie să afle detalii despre tot ce s-a întâmplat. Pentru că dacă golești tomberonul de gunoi în curtea lui, el ce o să facă cu gunoiul ăla? O să trăiască cu el toată viața. Nu mulți soți sau soții sunt destul de obiectivi ca să poată face față unor informații foarte delicate. Și asta nu înseamnă că ții secrete. Înseamnă pur și simplu că unele lucruri trebuie cunoscute numai de Domnul, pentru că numai El poate să le facă față. Haideți acum să facem o mică recapitulare. Să recapitulăm înlocuitorii ieftini pe care i-am descoperit și pentru soție și pentru bărbat. În ce o privește pe soție? 1. Ea trebuie să se împotrivească tendinței de a manipula. 2. Trebuie să refuze să se bazeze doar pe o frumusețe exterioară. 3. să nu mai tot încerce să învețe mai mult și mai mult și mai mult, în loc să se străduiască să aplice cât mai mult din ceea ce știe deja. Și acum pentru soț. 1. Soția te dorește pe tine mai mult decât dorește darurile tale sau munca ta. Ea vrea să-ți împarți viața cu ea, nu numai să ai grijă de nivelul ei de trai. 2. Soția vrea să fie condusă, nu doar să îi se pretindă anumite lucruri. 3. Soția vrea ca tu să o lași să fie liberă, să fie cine este ea de fapt, ca să te poată ajuta și pe tine mai bine să devii ceea ce trebuie să devii. Și acum ne punem întrebarea, cum pot să-mi dau seama dacă eu fac vreunul din lucrurile acestea? Haideți să privim împreună la lista din versetele 8 și 9. Vă aduc aminte, suntem în 1 Petru, capitolul 3. Înlocuitorii, dragii mei, distrug armonia. Dacă există iritare în loc de armonie, probabil că folosești un înlocuitor. Înlocuitorii fac să nu mai existe empatie, ca cei doi să nu mai simtă unul cu altul. Și în locul empatiei se vor strânge resentimente. Înlocuitorii nu vor permite ca dragostea să fie exprimată așa cum trebuie. Și mă opresc aici o clipă ca să abordez situația lunii de miere. Viața unei căsnicii, aspectul ei intim, nu trebuie să fie niciodată folosită ca metodă de șantaj de către soț sau de către soție. Este un lucru foarte greșit. Afecțiunea trebuie să decurgă liber. Nu este o negociere, nu e un joc, nu e o unealtă pe care o poți folosi ca penalizare sau răsplată, fie că ești soț sau soție.

0: Ascultați chiar acum emisiunea Viziune pentru Viață. Pentru alte resurse similare sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviata.ro sau să sunați la telefon 031 422 8587. Și în ultimele minute ale acestui episod, îl ascultăm pe Beniamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București, care ne conduce spre finalul mesajului Ferește-te de înlocuitori ieftini.
1: Atunci când apar înlocuitorii ieftini în căsătorie, dispare bunăvoința față de celălalt și încep durerile. Smerenia este înlocuită de egoism. Și cum rezultă din versetul 9, din 1 Petru capitolul 3, încep certurile și insultele. Și veți vedea că răul crește odată cu insultele. Și în loc să fiți o binecuvântare, vă veți face rău unul altuia în mod sistematic. 40 de nunți am avut anul trecut. E un număr destul de mare, nu-i așa? Dacă stau să mă gândesc la toți anii de când am intrat în slujire, cred că am văzut sute de oameni căsătorindu-se. Și o parte dintre acești oameni, nu toți cei drept, au fost foarte apropiați de noi. Dintre toți îmi vine în minte un caz anume, unul dintre primele cupluri pe care le-am căsătorit, în care el a fost destul de sincer încât să vină la mine și să-mi spună: știi, lucrurile n-au mers așa cum ar fi trebuit să meargă. Și n-am vrut să spunem până acum. Numai că vedeți, dragii mei, până când a venit și soția lui la mine să vorbim, deja el băgase divorț. Este singurul divorț în care am fost implicat. Ba nu, am greșit, au fost două. Femeia aceasta era o femeie extrem de talentată. Era asistentă medicală, își luase și masterul în acest domeniu. El era doctor, șef de promoție. S-au dus să facă o specializare în Kansas și apoi s-au înrolat în armată pentru că el trebuia să-și termine și stagiul militar. Și în timp ce își făcea această specializare, el a început să folosească droguri. În același timp, ea a început să-l înșele, datorită faptului că el nu-i mai dădea atenție. Și niciunul dintre ei n-a vorbit despre rănile și despre fisurile care apăruseră în relația lor. Niciodată n-ai fi zis că vor ajunge aici, pentru că, la început, erau unul dintre cele mai apropiate și reușite cupluri pe care le-am întâlnit. Erau pur și simplu un exemplu, genul de oameni pe care ai tot vrea să-i căsătorești. Însă, încetul cu încetul, au început să înlocuiască ceea ce era real cu niște lucruri false. El a început să mintă în loc să-i spună adevărul. Viețile lor au început încet, încet să se despartă. El lucra toată ziua, ea lucra toată noaptea, se mai întâlneau doar când treceau unul pe lângă altul pe ușă și cu timpul ruptura dintre ei a devenit din ce în ce mai adâncă. Și după o vreme a venit și ea la mine, deja se terminase totul și mi-a zis: știi, totul a început atunci când n-am mai fost sincer unul cu altul. Atunci a început totul. Și a mai adăugat: pot să spun exact care a fost ziua în care m-am gândit și am hotărât să nu-i spun lui ceva. Și el, la rândul lui, a spus că și el știa exact care a fost ziua în care și-a dat seama că este dependent de droguri și a hotărât: n-am să-i spun soției că sunt dependent și că am nevoie de ajutor. Și așa se ajunge să vezi un soț, un om capabil, plin de calități, cum ajunge să trăiască viața unui om dependent de droguri. Și o soție inteligentă, cum ajunge să ducă o viață de femeie ușoară, care trăiește cu mai mulți bărbați deodată. Totul a început atunci când au înlocuit ceea ce era real cu ceva fals și n-au recunoscut sau au ascuns celuilalt adevărul. Dragii mei, probabil că niciunul dintre voi nu are probleme chiar așa de mari. Sper asta. Dar dacă poți și tu să privești în urmă și să-ți dai seama exact când ai început să fii nesincer, acum este momentul să te schimbi. Și dacă vrei și începi să te schimbi și te apuci să lucrezi la această problemă, îmi imaginez cât de plin de har va fi Domnul în felul în care îți va reconstrui relația. Haide să ne rugăm împreună. Înainte de asta, aș vrea să te rog să închizi ochii și să te gândești la viața ta. E sinceră? E reală? Sau ai început să te pricepi bine la a folosi înlocuitori ieftini în viața ta? În loc de așteptare, manipulare. În loc de conducere, pretenții. Și așa mai departe. Gândește-te la asta. și indiferent de ce-ți vine în minte acum, adu înaintea Domnului. Și dacă nu ți-ai pus niciodată încrederea în Domnul Iisus Hristos, astăzi este o zi perfectă să faci asta. Domnul Iisus a venit pe pământ. Domnul Iisus a venit pe pământ și a murit pentru tine. A plecat de pe acest pământ și este viu în vecii vecilor. El trăiește și scopul lui este să îți schimbe și să-ți construiască viața în așa fel încât să poți să fii cu el în veșnicie. Și poți să începi astăzi această călătorie împreună cu Domnul Iisus Hristos, chiar acum, dacă îl inviți să vină în viața ta. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, mă rog ca Tu să vindeci mai mult decât căsnicii în această zi. Te rog, Doamne, să vindeci vieți și să ne ajuți să ne vedem așa cum suntem, să vedem adevărul și nu minciuni. Ajută-ne, Doamne, chiar dacă este pentru prima dată în căsnicia noastră sau în viețile noastre, ajută-ne să construim pe o fundație de sinceritate și de adevăr, în loc să ne bazăm pe înlocuitori artificiali și pe tehnici născocite de oameni, tehnici pe care poate le-am învățat și poate le-am cultivat. Ajută-ne, Doamne! Și îți mulțumim pentru minunatul nostru Domn și Mântuitor, Iisus Hristos. Ție ne închinăm astăzi și numele Lui ne rugăm. Amin.

Oricât de multe credem că știm sau am experimentat în căsnicie, întotdeauna mai este loc pentru ceva în plus, care cine știe când și cum ne poate folosi. Iată că astăzi am fost îndemnați să recunoaștem și apoi să lăsăm la o parte variantele omenești, corupte, false, amăgitoare și să alegem pentru căsnicia noastră adevărurile solide ale cuvântului lui Dumnezeu. La finalul acestui episod al emisiunii Viziune pentru Viață, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și la următoarea întâlnire, care va continua să vă ofere din seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu, o altă temă de reflecție marca Chuck Swindoll. Și nu uitați, până data viitoare vă stă la îndemână și site-ul viziunepentruviata.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.